Radio Treby. Musiken från 50-talet.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
12: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
11: Ja, vad menar du då eller?
12: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
11: Aha.
12: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
11: Svenska Elektrod i Skövde.
12: Ja, de löser det åt dig, vet du.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Jiha!
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
7: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxentours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
9: Kap, svets, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Jiha!
18: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

Ja men visst, Paul Abdul är det som inledde den här sju timmen på Radio 3B. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Tänkte vara ditt sällskap en stund framöver här. Elin Jonsson har ju varit och flyttat sin son. Ja, det låter ju värre än vad det faktiskt är. Han har ju flyttat till Värmland och då fick morsan hänga på där. Så hon dyker in lite senare här idag. De var hemma sent igår kväll, fick jag meddelande om här. Så att hon lär väl dyka in lite morgontrött senare här idag.

Det är Jennifer Brown med Two in the Morning. Klockan är strax efter 7:15 snart. Och vi tar och tittar till dagens datum. Vi har idag den 17 augusti. Det är passerat halva den här månaden. Kanske har du haft kräftskiva, inte än kanske. Vi säger grattis till er som har namnsdag idag. Werner och Walter. Och två stycken flaggor kan ni hissa upp idag. Det är Gabons nationaldag och det är Indonesiens nationaldag som firas idag. Några grejer som har hänt den här dagen. 2011, då är det svenska hovet som meddelar att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntar sitt första barn som beräknades att födas i mars 2012. Ja visst, det vet vi att det var Estelle där då. Och annars så den här datumen, några händelser som inte är så stora då. Det var ju att Kvidinge station för persontrafik öppnar där då. Och det är Pågatåget som drar igenom där. Då har vi koll på det. Jag har aldrig åkt Pågatåget, men det går ju inte heller i det här området, utan får man ta sig en liten bit söderut här. Idag så säger vi grattis också till er som fyller år. Vi har några som håller på med sport. Det är Sara Sjöström, född 93, som fyller 33 idag då. Måste det väl stämma? Ja, precis. Marcus Berg fyller hela 40. Han är ju fotbollsspelare, har vi sett en del där. Och så backar vi till Tony Rickardsson. Han håller på att sälja bilar bland annat nu för tiden här. Han föddes 1970, precis som en helt annan artist som vi fick lära känna med en väldigt speciell röst, vacker röst kan man säga. Sofia Källgren, hon fyller 56 år idag. Och då kan man ju tycka så här, ja men då spelar vi handen på hjärtat för att uppmärksamma henne. Så fick jag faktiskt se att hon medverkade i Melodifestivalen 2003. Ja, det är ett tag sedan. Och det gjorde hon tillsammans med Robert Wells. De har gjort ganska mycket ihop där. Låten tog sig inte till finalen, men den är bra ändå. Så vi ska lyssna till deras bidrag det året 2003. Det här är My Love.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
8: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
7: Ja, vad menar du då, eller?
8: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
7: Jaha.
8: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
7: Svenska Elektrod i Skövde?
8: Ja, de löser det åt dig, vet du.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Känner du doften, Rickard?
16: Mm, det där är sommar på riktigt.
15: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
16: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
15: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
16: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
15: Välkommen in till Elon i Vara.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
22: Perfekt sällskap under arbetsdagen.
0: Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

men lite lokal musik så här ändå en måndag morgon som den här. Det var Tony Malmberg tillsammans med White Knuckles i The City Made the Country. The City Made Me Country. Så är det med det. Tema för idag, det finns inte så där speciellt mycket grejer idag. Så sitter du fortfarande inne på gårdagens berätta ett skämt dagen, så är det väl det som gäller en måndag som idag. Dra ett skämt där. Vi fick ju faktiskt en hel del mejl i fredags. Vi efterlyste ju det här med nya fräscha historier. Så att jag ska överraska min kollega om en stund här när hon dyker in om ungefär en timme med massa bra historier. Vem vet, det kanske är någonting som väntar där. I övrigt i veckan om jag ska titta på grejer så är det surströmmingens dag. Så du kan passa på där att införskaffa det här. Jag vet inte om det är någon brist på surströmming i år. Annars så får du vänta till den 21. För då är det nämligen groggens dag som man kan plocka fram där. Det kan kanske funka bättre det än surströmming. Eller så gör man en kombo av det hela där. Här är nu Paul McCartney, trevlig.

0: Så där var det.
1: Ja visst, Björn Afzelius hörde i Treby med låten Ikaros, och så var det Paul McCartney med Young Boy en kvart i åtta. Hoppas att du har haft en trevlig helg. Det har ju varit en hel del solsken. Det har varit full fart ute på åkrarna, liksom hemma hos mig. Det har varit mycket tröskande som, ja, man ska tröska både havre, vete, korn och allt det där. Och så brukar det vara så här att, ja, det vore gött om det liksom kommer stöt för stöt, att det börjar med det här och så kanske det blir en paus, så kommer det här och så kommer det här. Så blir det ju typ aldrig, utan nu har ju alla liksom jagat emot att blir det någon regn eller inte, och då vill man ju tröska färdigt så mycket som möjligt när det går. Så att jag kan säga att det har varit fullt pådrag på vägar runt omkring där. Så har du hamnat bakom, eller har du inte hamnat bakom ett traktorsläp den här veckan, ja då får du nog uppsöka en optiker, för att det har varit precis överallt på vägarna. Och det är bara att sitta där och njuta i 20, 30, 40 kilometer och inse att den där maten, den kommer vi äta någon gång under höst och vintern.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkesson Spil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
5: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara Trädgårdsförening.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Vattna inte dina blommor med saltvatten, de blir inte så långlivade då. Eller så är det de vill ha, inte jättemånga. Vi införskaffade nya blommor här på kontoret. Jag kan säga att det ser väldigt grönt och fint ut här, så att det gäller att vi håller i den här lilla trenden nu och ser till så att de får mycket vatten, mycket omvårdnad och bra musik får de också. Jag tänkte att de vill nog höra lite Beatles, och det vill du också höra, tror jag. Här är Beatles.

För den som älskar med Charlie Clamp i Vaknat, och du har väl koll på att vi tävlar ut lite allt som möjligt den här veckan, så är det nämligen så att vi lägger in biljetter till countryfesten på Vrågården i Falköping. Så våra tävlingar imorgon när vi artistjaktar och när det handlar om vem är det som tjötar på torsdag, då är det nämligen såna här fina biljetter som du kan vinna till lite alla möjliga grejer där. Förra veckan tävlar vi ut till två evenemang som gick av stapeln i helgen. Det var ju Björn Rosenström och Thomas Järveden i fredags i Lidköping, och sen på samma scen då, inte samtidigt men dagen efter, så var det ju ett stort band, Barnasana Band, tillsammans med Kalle Moraeus och Frida Örn var det väl? Om jag inte helt fel ute. Hur som helst, de har ju spelat, så det är ingenting som jag ska påannonsera, så har jag sagt fel där. Så jo, det är Frida Örn som var där igår, förrgår givetvis i lördags. Men biljetter till denna countryfestival, det kan du ha i tankarna att just det kan jag vinna genom Radio Treby. Bra, bra. Nu ska vi fortsätta efter Charlie Clamp med lite musik från 80-talet. Vi tar oss till 1987. Det gjordes fantastiskt mycket bra låtar det året. Black End Group. Här är de med Wonderful Life.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och tusen andra saker.
18: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Din lokala Excel byggbutik
22: i Nossebro,
21: Lidköping,
22: Vårgårda
23: och Herrljunga.
24: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
25: Hej, Oskar.
26: Och Anna på Paroi här.
25: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
26: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
25: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
26: Paroi.
25: Din lokala drivkraft.
0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelar några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

0: Det är Pontus Americana, en blå dag. Vi får se hur det blir med det. Jag tittar in i ekonomichefens kontor här. Det ser ut som en mer scen utav Titanic där inne just nu. Det är väldigt fuktigt. Va? På rutan. Ja, såg du inte den och gick förbi?
1: Jo, men det är så ovanligt att det är så hos en ekonomitjej faktiskt. Det brukar vara raka motsatsen när det gäller ekonomimänniskor. För det, ordning och reda är ju liksom A och O i deras jobb.
0: Ja, jag vet inte om hon kan påverka sådär jättemycket vad det är för väder och vind, men i alla fall så på många ställen igår, jag vet inte om du upptäckte det eller när du var hemma igår.
1: Jag var hemma, ja, men jag var inte hemma så jättesent. Jag var hemma vid 6 kanske. Ja. Ja.
0: Vid 4-tiden så var det så här att det öppnade sig på många ställen runt om bara från himlen och så kom det typ några millimeter regn där, så att det var väldigt så. Och det påverkar ju då också att det är väldigt fuktigt ute, så att det är väl frågan om det blir ett litet avbrott för många idag i form av skörd och liknande här. Vi får väl se. Det kan vara så att solen steker på, men så finns det också så här, det varnas för en kraftig åska idag här.
1: Ja, men det ska ju bli ett väderomslag nu, men det, vet du vad? I Skara klarade vi oss. Jag såg att det regnade borta hos dig. Jag såg molnen som var långt i fjärran liksom, men här var det torrt och fint, så att här tröskade det nog bonden här. Han åkte nog inte hem förrän 9 kanske klockan var, tror jag.
0: Nej, precis. Nej, men det är tur att det är olika runt om i vårt område.
1: Eller hur?
0: Välkommen hit i alla fall lite senare idag då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi tar och kollar till vad du har gjort i helgen här.
1: Oj, vad jag har gjort grejer.
0: Ja, först om Molly Sandén. Den som är den här.

0: Det är Agnes som ger oss Love Song och innan dess Molly Sandén, Den som är den. Ja, Elin, du fick ju lite sommaren idag efter att ha varit uppe i Forshaga i hela helgen.
1: Ja, Forshaga och Deje, det är ungefär 1,2 mil däremellan. Den sträckan har jag kört ett antal gånger i helgen. Och det är inte bara för att lämna grejer och liksom logistik, men vi hade hunden med som väntade i lägenheten. Axel, han behövde ha sina fiskegrejer ett antal gånger när de kommer på de här killarna att men vi har en halvtimme över, vi hinner dra ner till älven och fiska. Men jag har alltså flyttat in min son som har börjat fiskegymnasium uppe i Forshaga. Det heter Forshaga Akademin. Så att han bor i egen lägenhet, 16 år, och delar det med en annan kille. Så det här blir ju ett spännande äventyr, men det känns jättebra samtidigt som det också är jättekonstigt.
0: Är han numera klassad som akademiker?
1: Nej, det skulle jag inte vilja kalla honom som. De fick en sån här blankett om att fylla i om de ville gå och låna böcker i Karlstad kommun. Jag tror inte att det var väldigt många av de här eleverna som fyllde i där. Jag tror inte att läsa böcker på fritiden är nog inte deras grej, utan där är det fiske 120% som gäller.
0: Ja, i med hummertinerna där i älven och se om det går att få något då.
1: Ja, men det är fantastiskt fint med Klarälven som rinner förbi där i Deje och Forshaga, och där finns det ju gädda och abborre, det finns ju all möjlig fisk i den där, så att, och det går ju bara att gå ner, det tar en minut så är man ner och kan fiska lite.
0: Ja, okej. Nappar det bra då? Är det bra så här fiskevatten då?
1: Ja, men det roliga var att de var fiska igår, och då var det en pappa som hade fått upp en gädda, och då fastnade draget och den släppte, men sen så fick Axel upp exakt samma gädda och då fick han ta ut båda dragen och släppa i. Vilken tur för den gäddan, kände jag.
0: Ja, och det var inte avloppsledningen som de fick upp heller då?
1: Det har jag ingen aning om. Jag skulle nog inte bada i den här älven, det är lite strömt och sådär, men det är så folk badar och fiskar och hej, men det är väldigt vackert i alla fall.
0: Är det första dagen liksom på gymnasiet idag då?
1: Första dagen på gymnasiet, jag har sett till. Han har kommit till bussen har jag sett. Man kan ju följa han på snapkartan. Så att just nu går det enligt plan.
0: Ja, då så. Ja. Då ser du inte honom på 3 år då?
1: Jo, han måste åka hem på loven. Då får jag tvinga hem honom. Men han får komma hem när han vill.
0: De har ju sån här läslov. Då ska de till biblioteket och hämta böcker.
1: Tjena.
0: Då är det vecka 44.
1: Ja, lycka till.
0: Om 10 veckor. Ja, nej, men gott att du är här i alla fall.
1: Tack så mycket.
0: Strax fortsätter vi med Peter Gabriel.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
23: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
22: På sommarfesten i Lidköping.
23: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
22: Och tusen andra saker.
23: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
24: Tovex bil, hela vägen.
25: Hej.
0: Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Scorpions, Scorpions heter de inte, Scorpions, med Send Me An Angel. De svenska skorpionerna kallas ju för kräfter, och det är ju som så att den svenska kräftskivan är ju hotad. Så nu
1: är vadå? Ja. Vad säger du nu?
0: Nej, men det är tydligen så här att fler och fler väljer att nej, men vi skiter i kräftskivan. Vi vill hellre ha något annat att umgås med istället. Så att en nyhet som kom i somras är att kräftskivorna, de minskar och minskar. Har du varit på kräftskivor det senaste?
1: Nej, det var faktiskt ganska länge sedan. Men då tänker jag ju så här. Det är några som blir väldigt glada i så fall. Det är ju kräfterna som blir glada.
0: Ja, de förökar sig.
1: Nej, men de förökar sig och så får de vara kvar i vattnet. Det är inte lika många som fiskas upp då, antar jag.
0: Nej, precis. Men sen är det så här. Jag var på ett kalas förra helgen. Då kom jag pratande med en som håller på med just främst var det fisk egentligen. Men tydligen är det så här att kräfter, om det blir för mycket kräfter, då blir de ju som kannibaler och äter de utav varandra. Så det kan vara så här att om man har riktig otur och slänger i en sån här kräfttina, alltså kräftbur då, så kan det vara så att ligger den i för länge så är det den kräftan som är starkast. Han käkar upp sina polare där.
1: Nej, men gud! Ja. De måste ju ha extremt starka tänder med tanke på att en kräfta är väl ändå liksom, de har ju ett bra skal där, tänker jag.
0: Ja, frågan är ju om en kräfta har tänder, om det bara är, eller om det är det här andra.
1: De kanske kör med näbbar och klor och bara allt vad de kan, liksom använder den metoden som funkar. Det kanske bara handlar om att mörda.
0: Ja, jag gör en liten snabb googling här. Krabbor och kräfter saknar vanliga tänder, men de har tydligen någonting i sin mage som gör att de får väl i sig det här på något sätt ändå. Och så typ tänder i magen.
1: Gud vad schysst! Ja. Så om man blir tandlös som människa, då kan man kanske börja öva sig, inte med att buktala, men att bukäta då.
0: Ja, precis. Krabbor då, som det står först här då, de har någonting som kallas för kvarnen, så när det kommer ner liksom i magen, då är det som, ja men tänk dig att ha en sån här riktig, alltså riktig dålig mage när det kurrar och smäller överallt. Så låter det nog en kräfta och krabbas mage när det kommer ner något gött där.
1: Ja, vad trevligt. Men som sagt, va, kräftskivorna är hotade. Det är väl för att folk gör annat då, tänker jag.
0: Precis, och därför tänker jag att vi kör lite kräftskiva här i veckan på, i vaknadsstudion här.
1: Vad mysigt. Ja. Så på med hatten.
0: Be din man att koka ihop lite kräfter där om vi har hittat några. Så.
1: Vi röker dem istället.
0: Ja, precis. Jag ska se om det kommer några kräftor, annars får vi ta några räkor eller något annat där. Men köttbete är aldrig fel heller.
1: Aldrig fel.
0: Kallar för kräftskiva i alla fall.

0: Michael tillsammans med Mary J. Blige. De gjorde den här låten för 27 år sedan 1999. Ass. Och det handlar inte om bakdelen utan handlar om något annat.
1: Har du delat lägenhet ihop med någon polare eller någonting någon gång? Typ så att när du flyttade hemifrån, bodde du ihop med någon då?
0: Nej, men däremot så var vi iväg ett killgäng på Lanzarote för många. San Agustin var vi på. Kommer inte ihåg. Det kan ha varit 2004-2005 någonstans där. Varav en herre som jag sov ihop med snarka. Något fruktansvärt. Så det var så här att det gällde att man somnade först.
1: Nej, för jag tänker på det för att jag mässade lite. Min son, de delar ju det här med att liksom dela boende med någon som man aldrig har träffat förut. Det blir ju väldigt speciellt. Det kräver ju nästan att man måste tycka om varandra i det läget, eller att man på ett eller annat sätt ska komma överens med varandra, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Ja, så han mässade mig lite igår och så skrev han så här: det är lite stelt, skrev han. Och då försöker man ju så här, för hur ska man då peppa för att få liksom det här att bli bättre? Ja, det är ju bara att man får låta det ta tid helt enkelt. Så jag tror att det kommer lösa sig. Och jag har ju stenkoll på vad de gör. För att i snapkartan, det kan ju du också se. Mm. Då ser man exakt vad man är i det här liksom moment. Nu sitter han på bussen och det är ju precis det han ska göra. Och åt rätt håll dessutom, som jag ser.
0: Men du har inte så här att du kan se hans liksom nuvarande puls, hur mycket stress det är på honom och liknande, så här som man kan se på en aktivitetsklocka?
1: Nej, men det är väl väldigt tur att jag inte kan det, för jag kan tänka mig att pulsen i de här grabbarnas kroppar just nu, och för alla som ska börja skolan eller gymnasiet, är ju hög. Man har ju en anspänning i sig, men det är ju lika för alla, och bara man har överlevt liksom den här första stunden, så kommer, alltså det kommer ju släppa, det kommer vara, alla kommer tycka att det är så roligt, tror jag.
0: Mm. Ja, jag vet själv när jag började gymnasiet 97 där, och då var det så här att man gick till ett gymnasium där jag inte kände någon i den klassen som jag skulle börja i, och det var nervöst, fast jag kan säga att det var det bästa valet jag gjort någonsin, för det var så här att de som jag träffade på där och då, alltså vi har fortfarande, nästan alla har någon form av kontakt, och det var väldigt roliga år de här tre gymnasieåren, och det hängde med i alla fall typ 10 år och sånt där som vi hängde ihop väldigt mycket, och sen så ändras det ju i livet, det var barn och grejer som kom till där, så att någonstans där runt 2005 så bröt väl upp till en stor del.
1: Frågan är om jag kommer känna igen honom efter 3 år här. Han kommer nog ha förändrats rätt mycket och vuxit som människa, så att det blir positivt. Men det är ju också lite så här, det känns ju lite i mamma hjärta. Man måste ändå ha koll på att det liksom funkar bra och så här. Så att jag ska vara på tå här utan att ha, vad säger man?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
18: Rösta Framför kommunen.
19: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
21: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
22: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
24: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Silver. Vi hör när Shiver heter den med Natalie Imbruglia. Innan dess var det faktiskt en gammal 80-talsklassiker. Fast han gjorde en reunion 1998, nämligen Modern Talking med Sherry, Sherry Lady. Ja, det är måndag, det är ny vecka och alla möjligheter här. Jag vet att du har fått ett gäng biljetter till countryfesten som vi ska låta ut under veckan.
1: Ja, men bra Marcus, vilken koll du har. Men det stämmer, vi har ett gäng biljetter till den här countryfesten på Brågården som är i kommande helg. Och jag tänker att varför inte slänga ner dem i morgondagens tävling, eller vad säger du?
0: Ja, artistjakten tävlar vi om imorgon där. Det gäller att lista ut vilken artist vi har slängt ner i, ja, som vi spelar upp ett klipp ifrån. Det är imorgon där, det är inte nu, för det börjar redan ringa härifrån ett nummer på studiotelefon här, så det är inte idé att ringa än. Men imorgon efter 8:30 då tävlar vi om det, och då är det fina biljetter där. Vi kan vara så generösa så att det får 4 biljetter om det är som så. Då kan ni ta med er grannar eller någon som ni känner, de här ska gå iväg på campingfest.
1: Absolut, och det är ju så mysigt där ute på den här gården. Så att häng på imorgon efter 8:30.
0: Precis, då tävlar vi i det. Jag tror vi kan lägga i lite biljetter senare i veckan också här. Jag har fått veckans smartaste studionfrågor också, så att i veckans tema är blandat.

0: Kajsa Stena Åkerström, hon är långt härifrån. Det kanske hon är, och det var 30 år sedan den här låten kom, 1996. Vad händer idag, Elin Jonsson?
1: Oj, jag ska ut och rulla. Jag ska ut och rulla på vägen. Jag ska ha lite inspelningar. Jag ska göra lite kundbesök. Och så måste jag tanka bilen. För igår, Marcus, så körde jag alltså bilen. Så att reachen på den är 2,1 mil.
0: Oj då. Ja.
1: Så att, men nu har jag laddat den, så jag har 6 mil säkert sen, så att det blir bra.
0: Jag har inte laddat min bil, men jag kör ju inte så långt här. Det är ju så här fram och tillbaka väldigt mycket den här veckan. Så vad kan jag komma upp i så här 10 mil på en vecka?
1: Ja, det är ju
0: max.
1: Inte mycket.
0: Nej,
1: men precis. Jag kör ju lite mer. Men jag ska ut på fältet och du ska sitta och pilla med ditt inne på ditt kontor, antar
0: jag. Ja, idag är det lite personalaktivitet jag måste gå igenom här. Vi har ju en ny tjej i huset här som har fått lite att bita tag i här. Jag vet att hon kommer att få bita tag i lite marknader, och det var lite andra kunder, och sen så tror jag det var några inlogg som inte riktigt var med där. Så vi ska se på det. Oj, det var väldigt vad det var. Det var inget bra att ställa sig upp här när man druckit kaffe hela morgonen, för det luktar liksom.
1: Nej. Vi går och tar tag i dagen, och så önskar vi alla er där ute en riktigt bra måndag.
0: Ja, precis. Måndag den 17 augusti. Imorgon är vi tillbaka, som sagt, då får ni gärna vara med och tävla i country-tävlingen. Ni kan vinna biljetter till countryfest i helgen. Nu avrundar vi, slänger in Tommy Svensson. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ohls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.

0: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans Lilla Gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skarad trädgårdsförening.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till

0: Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
2: Poglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

efter 10 klockan. Tom heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin. Är nu med sig lite måndags. Jag trodde jag skulle vara tröttare faktiskt än vad jag är. Jag är lite seg i ländryggen. Det var en kroppsdel jag inte trodde att jag hade. Men du kanske också har studsat på festival i helgen. Nestorfesten i Falköping till exempel. Själv var jag på Way Out West. Jag är helt, alltså på riktigt, helt slut. Som människa. Så jag kommer att somna nu. Nej, men alltså så är det. Men man får gå vidare. Det är inte mycket mer. Miss Li hade strax. Här och nu Roy Orbison. God måndag på dig. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep.

0: tror mycket mer.
1: Miss Li efter Roy Orbison. Du, det här med trädgård och så. Jag har ju trädgård hemma i Trollhättan. Den är fin, den är vild. Vi ska nog gå åt plommonträden också. Fast vi fick nästan inga plommon överhuvudtaget. Däremot fick vi massa krusbär och stora vansinnesbjörnbär som är stora som barnhuvuden som hänger och dinglar i trädgård. Det har vi. Men en sak också, ett nytillskott som vi gav oss på. Vi hade läst en grej och sen så var vi på ett ställe i somras och vi bara blev såhär, nej men vi gör det. Hur det gick det äventyret, ja men det kan jag få bjuda in dig på. Här är Fastball på 3 bilen.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
6: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
5: Ja, vad menar du då, eller?
6: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
5: Jaha.
6: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
5: Svenska Elektrod i Skövde?
6: Ja, de löser det åt dig, vet du.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
19: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
21: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
24: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
25: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
26: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
27: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
28: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
29: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Tovex bil, hela vägen. Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Rock, Simon & Garfunkel på Radio TV. Alltså det här är ju så här typiskt när man är tillbaka några veckor efter semestern, så man har fortfarande kvar där, man är liksom semesterbakis. Och nu drabbas jag igen att man sitter så här och tittar på bilder, vet, över semestern, vad kul man hade och vad roligt. Vi hittar bland annat ett ställe som man kan få rekommendera på Gotland, är detta som man får ta sig till ön då. Café Kubanen, helt magiskt. Det finns även musik och sånt där man kan kolla in. Jag vet, Erik Gadd var där när vi var där, fast vi missade honom. Det är ju konstigt. Men så här, alltså, i anslutning till det så finns det också en sån här plantskola där man kan köpa skott och sticklingar och massa grejer. Så min sambo gick loss där lite för länge också. Jag och hunden stod på utsidan ihop med 13-åringarna och bara så här, orka, vänta, det var varmt som fan. Man står där. Men det, så att vi stod och väntade in. Men det hon fick tag i var bland annat gojibär. Så de höll vi liv i under hela vår återstående seglats där på Gotland. Sen när vi kom hem till Trollhättan, det första vi gjorde var att vi fnissandes grävde hål, läste på hur vi ska göra. Gojebär är ju jättenyttiga, de är lite känsliga, men det är ju jättekul att ha egna gojebär. Det är ett av de här så kallade superbären. Och det blir skitstora buskar och så. Så vi planterade detta och under fniss. Och grannarna sa, vad är det? Det är gojebär. Så vi, lite stolta, va? Med sträckta vader. Och sen så gick vi in, glada, det vattnat upp och allting. Kommer ut morgonen efter, vet du. Ja, men då är det ju så. Mördarsnigels helvete. Alltså, det är ju helt... Jag trodde att vi var överens om det nu. Äter du någonting i min trädgård så klipper jag det i två delar. Nej, de hade ätit rent i stort sett allt. Vi fick ju hjälpligt. Vi fick gräva för att hitta rötter och sånt, så vi var tvungna att plantera om dem i en kruka. Så det här är alltså lite tips till dig som har köpt något härligt och mysigt. Underskatta inte mördarsniglarna. They're still kicking ass. Jag är ledsen för det alltså.

Och nu kanske du tänkte på henne och det där gillestugan och pappan som kom ner i knarrande källartrapp och frågade, vad gör ni? Ja, du, Christenberg, The Lady in Red. Musik och sånt har ju med, liksom, det ligger ju i vårt core memory. Dofter, smaker och musik, alltså ljud. Vi transporteras ju decennier på en hundrade sekund, det är så det funkar. Vi har retrokväll här, det är musik från 50-60-talet, lite svenska klassiker, rock and roll, rockabilly. Från klockan 8 ikväll, så förbered för den resan helt enkelt. Bo Kaspers orkester gjorde en skön låt ihop med Lisa Ekdahl för ett tag sedan. Den ska du få om en stund. Här är Spelmansmys med Lasse Stefans. Mr. Brygga

En liten bollstämd dans med Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl på Trevi. Det är 17:e som det är idag. Det innebär också nya tidtabeller för Västtrafik. Det är bussar och tåg och det är nya tåg och gamla tåg. Eller du vet, man håller på. Och det nya tåget, har du åkt om? Det här nya, liksom, nya modellen. Jag åkte det några gånger faktiskt. X70, va? Är det inte så? Det testade jag rekommendera. Det var faktiskt bättre än vad jag trodde. Däremot så var det någonting som hette, vad fan var det? Just det, jag ska ladda min mobil. Då funkar inte det vanliga kontaktuttaget. En sån basal grej. Så här, lampan i nackstödet var kul också. Men tänk på det i alla fall. Det är mest den grejen. Du, en sak som också är kul är ju att det är halva priset på att köpa sånt där stort hela regionen ABC-kort om man vill fläka omkring sig lite grann i västra Sverige. Det tycker jag är ett bra valfläsk. Sånt där tuggar vi oss. Och så skiter vi att det sätter sig på höfterna. Eller hur? Ja, men det vet jag, det skulle vara gratis att åka kollektivtrafik. Men det kanske är en annan fråga. Nyheter och väder får vi klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Men wow, vad mycket tyger!
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
22: Känner du doften, Rickard?
23: Mm, det där är sommar på riktigt.
22: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
23: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
22: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
23: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
22: Välkommen in till Elon i Vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Obsession.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas

0: exporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jesse's Girl, Rick Springfield, en bit efter 11. Jättefin 11 kopp på dig. Tom heter jag. Lite stukad. Jag har min ländrygg som jag då är väldigt medveten om. Det är alltid så när man är på festival och är på spelningar. Och är man då på en tredagarsfestival som jag har varit, det kanske också var, så känner man av kroppen. Alltså. Jag ska försöka inte klaga för mycket, men det som glädjer mig, det var att min 13-åring som också var med, hon hade också lite värk i ryggen. Alltså det är ju ändå, det är ju dåligt naturligtvis. Det får vi fixa. Men jag menar, det känns gött att man ändå, jag menar, är du med vad jag menar där?

Abba, thank you for the music. Tack själva, Abba, för all musik. Snälla någon. Och vad häftigt det här är. Det här lilla Björn Ulvaeus sidoprojektet. Vad heter det? Playhouse. Där han köper upp rättigheter till en massa det. Han är ju runt överallt. Jag tror det senaste var väl i somras Iron Maiden. Alltså bara den rubriken. Björn Ulvaeus köper Iron Maiden. Den trodde man inte man skulle säga. Alltså. Men han ska inte köpa den för oss själv. Utan han ska ha den för att liksom... Jag tror han ska skydda. Jag tänker att hans uppsåt är gott i alla fall. Vella, Oh My Love och Buddy Holly ska du få här i Santana.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
18: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Heartbeat, Buddy Holly, Vella innan dess. På Radio 3, det här med, ja, nu går vi in i höst så småningom, det är inte än alltså. Vi har ju goda temperaturer fortfarande, men det kommer lite regn och lite ostadigt väder nu. Det är inga konstigheter alls egentligen. Nu vet inte jag hur din sommar har varit. Du kanske är ensam, alltså, jag vet inte. Du vet, så kan det ju vara. Man testar lite, sommaren är hård tid. Vare sig man är i förhållande eller testar lite grann. Det kan vara så, vet du vad, här kommer ett råd som jag nog kommer få äta upp, skaffa hund. Ja, men gör det bara. Alltså, fundera inte så mycket på det. Är det så att du inte är allergisk eller har någon som du gillar i din närhet som inte är allergisk heller, investera i. Och du kan ju också göra så här, ta, det måste ju inte vara flång nytt och dyrt och så här haka på de här kokaboodle-doodle-doodle-doo, utan du kan ju bara köra en god omplacering som inte äter kött. Du vet, en sån som är okej. Och om du har lite hunderfarenhet så råder jag dig till det. Annars så ska du börja från början naturligtvis. Gå en kurs för både dig och hunden. Hund är fantastiskt. Jag har haft så mycket incidenter eller så här glädje fnattgrejer som hänt tack vare våran snart 2-åriga busjäkel till spansk vattenhund Melker i sommar. Det har varit så många möten med människor och andra hundar som är så där lite ivriga, men det var en fantastisk grej som hände på en pub. Jag ska dra den alldeles om en stund. Du vet va? Det är som ett sales argument. Det är som att jag är försäljare i hundar. Är det? Nej, men alltså, det är bara en tanke, du vet va?

Jacqueline, woman efter Peter Lemarck. En jättefin lunch så småningom. Och tänk nu för fasen på också att det är nya tidtabeller som gäller. Ifall du ska åka iväg på lunchen och slänga dig på den vanliga bussen så är det lite annat nu. Så är det. Från 17 augusti idag alltså, så är det nya tidtabeller. Det där kanske du vet. Men kolla din rutt så att du har koll på det. Jo, vi ska på pub alldeles. Jag vet att det är tidigt, men jag tänkte dra med dig på puben om en stund ändå.

Den Riddim med underbara Miriam Bryant Rocket. Det finns ju ingen genre hon inte fixar, känns det som. Häftigt, det var gött att se henne i en opera, Traviata eller någonting, slänga över det. Miriam Bryant som också är live slutet på augusti i Göteborgs kalaset i Göteborg. Det är ju gratis förresten, kostar inte. Och se artisterna, alltså, allt annat kostar ju pengar. Alltså det kostar pengar naturligtvis att äta och sådana saker. Du, jag utlovar att vi ska gå på pubben, det ska vi nu. I Visby, vi var där under en vecka, besökte våran äldsta dotter som bor och jobbar där. Och då hängde vi som små skitungar i hennes trea och hade med oss hund. Ut på kvällen, gick på pub. Kommer in där och då förstår man liksom att ja, men nu är det bara det här riktiga gardet, du vet. Alltså de som är året runt, det är de som alltid är där. Vi gick in i ett rum lite innanför för att det var lite trångt. Och där inne sitter en skön, så här, lite lätt avmagrad man. Det var inte hans första bärs, om man säger så, mild. Men alltså jättetrevlig. Och då så säger han liksom, åh, och då har vi med oss Melker, våran spanska vattenhund. Och då säger han, åh, vilken fin hund, vad är det för en hund? Vi kan inte köra gotländska, men... Det är en spansk vatten. Och då visade det sig att de fick ju ett jäkla tycke för varandra, den här. Alltså våran Melker och den här mannen. Så det slutar liksom med att han börjar klappa lite grann som man gör. Så, och då sätter sig våran hund och sträcker upp sig som en sån där fjäsk. Och då blir jag, men din lilla... Men det var så... Och det kändes som att han behövde detta. Och Melker uppenbarligen också var underklappad. Så det slutar med att han tog sina stora... Det är sån här gitarrbyggarhänder liksom med ådror. Han tog och strök ut med hunden. Det med att han sätter sig på golvet bredvid våran hund. Och de hade en sån god stund. Och vi satt och snackade vid sidan om och så. Och sen sa vi hej då, har det så gött. Och så sågs vi aldrig mer. Men ett sånt ögonblick, du vet. Med hund. Argument. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
15: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen.
16: boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ett val kan vara att handla om en vana. Om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp. Om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
20: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förs ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom

0: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nu är det sommar, Sven-Ingvars på trevligt. Alltså, det var ju inte sommar överallt, fast man tror det. Det är så länge. Lappland, Jämtland, Härjedalen. Där var det nattfrost mitt i juli. Alltså, det var minus några grader där. Nordligaste Lapplandsfjällen, Abisko, det är ju som det är där. Men västra Norrland också. Alltså, då är det delar av Jämtland. Upplevde aldrig sommar. Nu var det nog sommar i sinnet och i bröstet. Alltså, du vet, så här man känner ändå. Man har den uppknäppta skjortan, va? Man visar upp sitt hår. Ja. Men alltså, sommartemperatur, dygnsmedeltemperaturen för minst alltså 5 dygn i följd ska ju vara över 10. För att det ska vara meteorologisk sommar. Och det hade de inte. De fick aldrig någon sommar snuvad, så att de gick liksom från vår rätt in i höst. Det är ju stressigt. Eller?

Stop for a minute, Sandra på Radio 3. Och grejen är att den här musikvideon, den är egentligen scener ur en tysk kriminaldramafilm som heter Tatort. Tatort. Och det speciellt avsnitt där Sandra alltså själv dyker upp och framför den här låten i en klubb. Smart, så här 2-in-1 shampoo och balsam. Du, Tatort ska du få The Weeknd som gästade vårt land med 3 onödiga spelningar i Stockholm, tycker jag. Kunde kommit till västkusten istället. Han fick väl ljummen kritik. Sånt där glädjer mig lite i alla fall, eftersom att jag inte hade några biljetter. Men brorsan var där, han var helt lyrisk. Fan också. Du, lite tips vad vi ska hitta på också i höst. Alldeles strax, häng kvar. Här är Elvis förresten.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
10: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara. Åkesson.
0: Helt galet, men helt sant.
2: Nya Opel Frontera är här.
0: Privatleasing från 2999 kronor.
2: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
0: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
2: Snacka med mig, Rickard.
0: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
25: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Tre utsålda konserter närmast i Solna i Stockholm då. Och det här turnén som heter alltså After Hours Till Dawn Stadium Tour. Jättelångt egentligen alltså med The Weeknd. Turnén är den mest inkomstbringande någonsin för en manliga soloartist. Alltså det är 153 konserter så far och så typ 9,5 miljarder spänn i intäkter. Och så ska han sakta också smyga ut The Weeknd och gå över på sitt vanliga namn Tesfaye. Det är, sånt där är coolt. Han känns så himla fri och skön. Du, de biljetterna har ju varit, det var ju förra helgen. Men om vi kollar så här då, saker att hitta på, som är helt gratis förresten, per sidorna du. Kolla in de här, alltså det här meteoritregnet. Så är det mörkt och gött så bara spana rätt upp. Och det finns flera dagar kvar faktiskt. Men du kanske inte ser, klimaxet var ju förra veckan. Då var det 100 stycken meteoriter i timmen ungefär, något sånt. Men du, om vi kollar hösten då. Grease the Musical kommer ju till Rondo i Göteborg. Och det här är Grease, fast som de själva säger. Grease the Musical, precis som de minns den, fast ännu bättre. Det är premiär den 25 september, sen håller man på till januari. Så är det ett stort Grease-fan, eller har någon i din närhet som är det, så skaffa biljetter till den. De tar slut rätt snabbt där. Den 4 september till våra konserthus kommer det underbara Pink Floyd-tributebandet Shine On. In the Flesh. De kör ju alltså väldigt nära Pink Floyd. Och de kommer att brisera där klockan 19 den 4 september i våra konserthus. Gillar du Pink Floyd så kommer du gilla dem, så är det. Den 5 september är Victor Lexell i Azaleadalen i Göteborg. Amber Festival är den 4 och 5 september. Den är ny för i år och det här är ju Trollhättans Folkets Park. Där bland annat årets människa, kan man säga, Walter Nilsson. Tänkte jag säga, åh gud vilket tjöt om honom. Vad är grejen med det? Gå och kolla det istället. Live. Det här händer ju i Trollhättans Folkets Park under Amber Festival 2 dagar. Bland annat det är Walter där, Thomas Stenström, Jill Jonsson, Arvingarna bland annat. Så lite tips du. God lunch.

Magiska Genesis ska du ha. Invisible Touch efter Fleetwood Mac på 3. Tommy heter jag förresten. Jag önskar en god måndag. Tänk på att det nya är tidtabeller som gäller nu för Västtrafik. Kräftåret ska bli magiskt tydligen. Nu dundrar vi på med kräftskivor. Vi hittar alltid på grejer, eller hur? Det är precis som att vi inte kan sitta ner. Vi hittar alltid, och det är viktigt det alltså. Så det blir en magisk höstfest, säger experterna. Kräftskivornas tid, alltså de ömsar skal som de ska. Det ser otroligt ut. Alltså det är relativt varm vår har vi haft. Och sen rätt trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv då, så att den får liksom nya skal och äter bra och sådär. Det enda man tänker på, det är då att vara kräfta nu, det är ju skit. Och att någon uppenbarligen gola ner där. Alltså så här, hur är det med er? Mår ni bra? Aldrig mått så här bra. Det var ju dumt på ett sätt. Men gött är det.

0: den är grym.
1: Bo Kaspers orkester, allt ljus på mig. Alltså, för mig så är det här ett av de här banden jag återkommer till. Första skivan, vad heter den? Köpenhamn, tror jag. Det kommer jag ihåg att jag och sambon skruvade ihop en sån här jäkla köpmansskänk från Ikea i våran etta i Majorna, liksom, och lyssnade på den på repeat. Och sen dess var förälskelsen total. Så att med jämna mellanrum återkommer jag till dem. Alltid bra, alltid grym. Och dessutom är de ute på en höstturné nu. Yay! De firar 35 år som band med jubileumsshowen Il Magnifico. Stor höstturné. De kickar igång i september nu. Skövde Arena, 18 september, och den 4 december Göteborg och Skandinavium knör de in sig faktiskt. Bo Kaspers orkester. Good choice. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Benson Boone på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
22: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
21: På sommarfesten i Lidköping.
22: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
21: Och tusen andra saker.
22: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort, där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ, med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet, och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma

Ja, men alltså det finns ju några som vinner. Det är klassiskt. Så är det. Jag läste ju att det har ju aldrig varit så många miljardärer på den här planeten som nu. Det är helt otroligt. Till och med här hemma i Goa Svedala finns det mängder med miljardärer. Var får de pengar ifrån? Visst undrar man det. Var får de pengar ifrån? För jag inbillar mig någonstans i mitt bebishuvud att liksom alla pengar är konstanta. Så om det finns väldigt många miljardärer, då borde ju väldigt många också bli väldigt fattiga, eller hur? Den känslan är lite speciell. Du, alltså ska jag be om ursäkt också. Jag sa att Bo Kaspers första skiva hette Köpenhamn. Den är magisk, låten Köpenhamn. Men Söndag i sängen hette den ju. Just apropå det här att Bo Kaspers är ute på Il Magnifico i hösten turné för att fira sina 35 år som gemensam konkarong. George Michael om en stund. Här är Coldplay på 3 bit.

Det finns ju uträkningar som visar att typ 35% av jordens befolkning är tillverkad till just den här. Det här är Radio 3 by George Michael, Careless Whisper. Häng kvar i musiken, Isabella Blackjack tittar förbi. Och sen så ska jag bara dra lite grann. Dagens kaninhål, det får bli någonting som jag har snöat in på den här sommaren. Och det har funnits med mig innan. Det är inte så första gången jag har käkat gelato den här sommaren. Men jag undrar så här, hur kommer det sig att det plötsligt blev en sån gelato-sommar? Är det bara jag? Nej, jag upplever att det är fler som liksom bekantar sig med det. Men historien om gelato, vad är det egentligen för någonting? Är det bara glass på italienska? Är det så enkelt? Det svaret ska du få om du hänger kvar, tycker jag. Lite kunskap. Det här klassiska med sharing is caring. Eller om man bara gubbgooglar och killgissar. Eller tjejgissar också för den delen. Rätt av. Vi får se vad vi lägger det, vilken nivå vi lägger det på. Men du, oavsett det, en jättefin måndag ska du ha, tycker jag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
7: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Din lokala Excel byggbutik
20: i Nossebro,
19: Lidköping, Vårgårda
20: och Herrljunga.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
22: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
26: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Californian Blackjack efter Isabella på Trebi. Den här sommaren för mig var mycket gelato. Alltså det är glass på italienska egentligen. Vad är grejen med detta? Och jag har också då upptäckt en grej som jag inte har tänkt på förut. Det är det att jag också pistage, det är inte så som pistage var när vi var små. Jag vet inte om du har samma erfarenheter av det här. Men du vet, man beställer en kula pistage, kan jag ta, tack. Den var lite grön och spännande, va? Men det var ju grön karamellfärg och så var det bittermandelbäskt. Lite så. Riktig pistage käkade jag på en festival i somras. Och jag var på att smälla av. Alltså den var så god. Det var den här varma, rostade, nötiga tonen av pistage. Det var så himla gott, va? Och det är tydligen en av de här glassorterna i gelato-världen som är den dyraste också. Tydligen, jag läste det. Ja, det kan kosta mer än kött per kilo, vet du. Äkta siciliano pistage. Si. Men gelaton, den ska serveras lite varmare än vanlig god glass. Alltså det är minus 12. Det gör att smakerna transporteras ju snabbare i tungarna. Sådär. Det är lite mindre, det är mer mjölk och mindre grädde. Så därför är alltså gelaton ofta lägre i fetthalt. Va? Toppen, nyttigt och gott. Det är inte ofta det händer. Nästan aldrig. Jag skulle vilja säga att jag utnämner nu gelaton till att vara ett avsteg från det. Så fort det ska vara nyttigt ska vara äckligt också. Men det är alltså krämigt ändå. Och sen är det här, när du får serverat din kula så ska det geggas med mot kanten. Det ska kramas och man ska vispa upp den igen och man ska, men för fasen, lägga upp den bara. Men det är så. Det är så. Italienarna käkar detta året runt och cirka 12 kilo per år. Sen blir jag intresserad. Varifrån kommer gelaton? Jo, alltså det är från Italien naturligtvis. Men det var från början medicinskt kylningsmedel. Ja men du, där satt väl, jag vill säga, italienska adeln satt där med sina doftiga peruker och så kände de sig lite varma i pannan. Då kom det någon slav då och serverade dem gelato. För det var att balansera kroppens värme helt enkelt. Så vi får väl tacka perukerna för gelaton helt enkelt.

didn't I? When you needed me, I was always there. Now what now?

är så grym den här. Four Tops Standing in the Shadows of Love efter Don Hartman. Och det vill du gå en liten strapats just vad det gäller musik och sånt och ta det lite tillbaka i tiden, så är vi perfekt här. Vi har ett skönt loophole som vi hoppar i tillsammans. Retrokväll klockan 8 här på Treby. Du kör musik från typ 50-60-talet, lite svenska klassiker. Rock'n'roll, rockabilly. Retrokväll i afton på Treby från 8. Ah!

Walking in Memphis, Cher. Eftersom jag utnämnde gelato, denna lite varma italienska smakrika glass och pistage, gud, nu måste jag testa den, prova det, till dagens kaninhål här hos mig, så tänkte jag även göra en koppling till Cher. Hon har ett eget gelato-märke, Cher. Hon har det. Cherlato heter det. Det är på riktigt. Nej, det är absolut inget pappaskämt. Det är på riktigt. Googla det, kids. Kolla till det. Snälla någon. Du, missar inte att det är nya tidtabeller och missar inte heller att kolla in persiderna. Meteoritsvärmen. Det behöver du en sån här måndag. Vi kämpar oss steg för steg. Jag är tillbaka imorgon igen. Ha en underbar måndag, lovar det. Nyheter och väder klockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
13: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia, movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
26: din grusleverantör.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Gamla element värmer, men det slukar el.
25: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
17: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
25: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Tillbaka till musiken. Två. Och här är senaste nytt.
27: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken. Medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som rör igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet. Och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
28: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även åska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
28: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Åh, vad skönt det är. Och äntligen få lyssna till Gyllene Tider igen med flickorna på TV2. Och nu är du hjärtligt välkommen in i eftermiddagsstudion här på Radio 3B. Ja, nu är det jag, Camilla, som är tillbaka här igen. Och ja, men jag har ju varit ledig precis som många andra har den här sommaren. Tittat på lite konserter, åkt en massa bil på semestern och badat. Och jag hoppas att du har haft det riktigt bra också här under din sommar. Men nu är det ju lite grann så att det börjar bli som vanligt igen. Det börjar bli vardag. Och det kan också vara ganska gött. Eller hur? Va? Ja, och så länge vi får göra saker som vi tycker om. Som till exempel att lyssna på en massa bra låtar. Ja, och det ska du få. Du ska få The Beatles och Phil Collins. Och så drar vi igång den här goa grejen. Här är David Guetta, Teddy Swims och Tones and I.

Musik från 1964, här med The Beatles och She Loves You. Vi fortsätter med lite goa grejer från Lionel Richie och Phil Collins kommer här. Can't Stop Loving You, det här är Radio 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Känner du doften, Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
23: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
22: Ja, vad menar du då, eller?
23: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
22: Jaha.
23: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
22: Svenska Elektrod i Skövde?
23: Ja, de löser det åt dig, vet du.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

The Banjo Song med Man får den sans i Radio 3B. Ja, för en del av oss så är det här liksom bara en vanlig arbetsvecka. Medan för andra kan det här vara en ny start. Det kan vara så att man börjar en ny utbildning den här veckan. Eller en ny skola, en ny årskull. Det är många skolor som drar igång just den här veckan. Och nu går Skövde kommun ut och säger: nu håller ni inte på att kasta en massa oljor på varandra, barn. Inte ett och hårborttagningsmedel, motorolja och sån skit. Nej, precis. Det vill man ju inte ha på sig, men tydligen är det här en tradition man håller på med i Bolognerskogen på tisdagskvällarna senaste åren. Kasta massa olja på varandra. Jag vill definitivt inte ha hårborttagningsmedel på mig, kan jag säga. Nej. För plötsligt blev det jätteskönt att bara fortsätta lunka på till samma arbetsplats, eller hur? Här kommer inga oljor flygande.

Think of Me. Ja, men det här var The Maverick som vi ger dig i Radio Trebis eftermiddag. Bruno Mars kommer alldeles strax. I Just Might ska du få sjunga med till. Men först dansar vi loss med Robin.

det här är ju en artist som får en på lite göttigt humör, eller hur? Bruno Mars, I just might. Nu tar vi med dig till 70-talet. Här är Andrew Gold och Lonely Boy.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
13: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Hall Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
18: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
17: Genom Cowboyland i Wyoming.
18: Och Yellowstones nationalpark.
17: Upplev Montanas vidder.
18: Och vildhästar i North Dakota.
17: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
18: Saxentours.com.
19: Dags
0: dags för ny bil.
19: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
19: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. 3 personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om 2 vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och 3 personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även oska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Louise med Casanovas, och det här bandet var ju och spelade i hemmastaden Mariestad där i helgen på den stora folkparksdansen. De liksom Blender och Blackjack var där och lite andra trevliga dansband. Kanske var du där också? Tog dig en liten tur på dansgolvet? Eller så har du legat i trädgården hela helgen och lapat de sista timmarna av riktig sommar. Du, oavsett vad du har haft för dig för någonting, så ska vi nu bjuda dig på lite god musik härifrån. Bruce Springsteen, här kommer Streets av Philadelphia. Det här är Radio 3 by.

här är ingen annan, det är en göteborgaren Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften som har gjort en bejublad konsert den här sommaren just i hemstaden Göteborg. Vet du vad, han kommer också till Trollhättan här om ett par helger framåt. För att det är ju dags för Amber Festival i Folkets Park i Trollhättan 4-5 september. Massvis med artister är det som kommer, så inte bara Walter Nilsson utan Thomas Stenström, Maja Francis ska dit, Arvingen av Jill Jonsson och en massa andra. Så det kommer bli livat, hörru. Nu ska vi ta och plocka fram en god artist ifrån 80-talet. Ja, här är 1999 med

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
7: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jiha!
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.

0: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
1: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Millie Small, My Boy Lollipop i Radio Treby. Här får du musik ifrån Niklas Strömstedt strax. Men vi ska lyssna till också en låt som Charlie Puth släppte i fjol. Här är Changes.

Niklas Strömstedt, halvvägs till framtiden. Det ska bli musik från Dire Straits i Radio 3 BV. Vi plockar fram Walk of Life, passar väl så här en måndag. Dessutom Pink, här är Whatever You Want.

Walk of Life med Dire Straits. Jag undrar om den här spelades i någon av bilarna som drog fram längs med gatorna i Jo under helgen, va? Den stora cruisingen som drog igång en hel folkfest i den lilla stan. Ja, det har hänt mycket den här helgen. Det var en stor Nestorfest i Falköping och i Göteborg så hade man Way Out West. Ja, här var det har hänt en massa kul grejer. Och vet du vad? Det kommer fortsätta på det här viset. Det kommer finnas massvis med kul grejer att göra de kommande helgerna också. Så det är bara att du lutar dig tillbaka och plockar godbitarna av kakan.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
7: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
20: Kap, svets, slip och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroi.
22: Din lokala drivkraft.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
25: Tovex Bil,
0: hela vägen.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
26: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
25: På sommarfesten i Lidköping.
26: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
25: Och tusen andra saker.
26: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
27: Och nu, tillbaka till...
28: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. 3 personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om 2 vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och 3 personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även oska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är ju norska artisten Dagny som vi har här i en jordgubbsdröm. Det låter som en riktigt sån gosmaskig milkshake. Det blir jag sugen på nu i alla fall. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli grym musik, bland annat från Grymlings här om en stund. Train kommer också här.

Grymlings med en glädjesång. Ja, men det här är Radio Trebus som du lyssnar på. Här får du fler hits och störst variation. Fanny Von kommer strax med Tiden läker alla sår. Och så har vi den här låten med Doug Segers och Eva Eastwood.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
16: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
15: Genom Cowboyland i Wyoming.
16: Och Yellowstones nationalpark.
15: Upplev Montanas vidder.
16: Och vildhästar i North Dakota.
15: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
16: Saxentours.com.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Och nu, tillbaka till musiken. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men det är inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Stevie Wonder med Part-time Lover. Ja du, det är inte vad SVT satsar på i alla fall. Nej, här ska de ha riktiga relationer som är hållbara, men där människor inte pratar med varandra. För tydligen så finns det en trend som säger att tjejer och killar nu för tiden drar åt olika politiska riktningar. Tjejerna drar mer åt vänsterhållet och killarna mer åt högerhållet. Man har liksom olika uppfattningar och värderingar. Hur får man ändå människor att vilja träffas, bli kära, trots att man står olika i värderingsfrågor? Ja, man låter folk inte prata med varandra helt enkelt. Det går deras nya datingprogram Silent Attraction ut på. Killarna får likadana fula kläder på sig och tjejerna lika så. Och så får de inte prata med varandra utan ska liksom göra olika aktiviteter tillsammans. Välja varandra efter utseendet. Mm, du hörde rätt. Man ska välja varandra efter utseendet istället. Ja, och sen då kan du tänka dig om det nu råkar bildas några par av det här programmet. Då kommer de inte kunna prata med varandra i livet. Så ser du några som står liksom bara nick och skakar på huvudet i barnvagnsbutiken framöver, då vet du hur de träffades.

Ja, visst är den fin. Sverige som låten heter med Kent som de släppte 2002. Och tar vi dig 23 år framåt i tiden, då hamnar vi hos den här killen. Här är Alex Warren i Eternity. The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Crazy med Seal här i Radio Treby. Ja, när klockan slår 5 här om ett slag så får vi oss en nyhetsuppdatering och även lite koll på väderläget. Man vill ju gärna veta hur det blir här framåt kvällen. Ska man kunna be sig ut och springa? Eller bada? Eller hänga upp tvätten? Ja, vad du nu ska ta dig an. Här kommer i alla fall skön musik från 80-talet.

0: Reklam.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
11: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det behövt se ut som höneskit.
10: Ja, vad menar du då, eller?
11: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
10: Aha.
11: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
10: Svenska Elektrod i Skövde?
11: Ja, de löser det åt dig, vet du.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det ser ut att klarna upp under kvällen med start västerifrån, även om moln och regn kan hänga kvar i delar av Västra Götaland. Morgondagen sen ser ut att bjuda på soligt väder, måttliga vindar och omkring 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Only 16 med Dr. Hook. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Välkommen att följa med in i timman här efter fem. Här ska du få musik ifrån Snow Patrol, lite somriga toner ifrån Jimmy Cliff och så det här gänget ifrån Danmark. Här är bröderna Olsen.

Snow Patrol, but I'll keep trying. Ja, men du har kanske hört om att det är flera personer som har besökt Urkultfestivalen i Sollefteå som nu har drabbats av mässling. Det är ju inte en kul sjukdom att få. Tydligen väldigt smittsam också. Och då kan du tänka dig hur lätt den sprider sig på en festival där det är tätt mellan besökarna. Tätt var det mellan besökarna också i helgen på Way Out West-festivalen i Göteborg. Och det blev man varse då och då när man skulle ta sig mellan de olika festivalerna.

valområdena. Det liksom kunde i stundtals vara så att man nästan fick lite inre panik så där när man bara försökte sega sig fram i folkhavet. Och även om man skulle ut därifrån, tänk dig 20 personer, ja, tänk dig 20 000 som vill ut samtidigt, som bara, det går inte gå fort här, utan här är det liksom zombies som lämlar sig framåt liksom, och folk bara, de har sålt för mycket biljetter. Ja, de har sålt för mycket biljetter. Även om det var jättebra spelningar, så skulle man ju ändå vilja önska att det var lite mindre lätt att drabbas av mässling och annan skit och sånt. Att man fick lite mer space mellan varandra när man går på festival. Alltså hellre färre megaband och färre sålda biljetter, tack. Jajamän, om man får önska.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia installatör.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Ed Sheeran med Camera och i remixad version av Cyril. Vi tar och fortsätter med god musik här i Radio Trebus eftermiddag och vi tar oss en liten tur tillbaka till tidigt 80-tal. Och den här energifyllda låten ifrån Pat Benatar, den är lång så du får mycket av det goda.

Selfish med Vargas eller Gola här i Radio Treby. Alltså det var en del saker man fick lära sig under den här roadtrippen i Europa här i under sommaren. Ja, men som till exempel att bensinen i andra länder kan vara jädrigt mycket dyrare än vad vi har det. Jajamensan. Klev in på en mack i Tyskland och skulle betala för en halv tank. Och de bara, 900 spänn. Vad sa du? 900? Nej, det kan inte stämma, säger jag. Jaha, kommer du från Sverige eller Norge? Ja, Sverige. Ja, precis. Det är mycket billigare hos er. Hora, det var det verkligen. Det är mycket billigare hos oss. Mycket som är billigare än oss faktiskt. Man inser så här, fan så vad bra vi har i Sverige. Billigare mat har vi också. Billigare parkeringar. Vi har det väldigt bra. Dessutom har vi ABBA också. Och ABBA spelades väldigt mycket på radiostationerna i Europa. Det och så Oompa Boompa musik. Mm, det var glädjestor.

Glitter med Arvin som besökte Lidköping här under våren. Vi fortsätter att ge dig en skön musikblandning här i Radio 3B. Det är bara att du hänger på. YouTube ska det bli och även Ace of Base. Vill du så kan vi höras igen imorgon eftermiddag. Ha nu en fortsatt underbar måndagskväll. Här är Never Gonna Say I'm Sorry.

0: Reklam.
1: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se tractor pulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
7: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jiha!
12: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Hagaborg service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
18: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
19: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
21: yeah! Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Känner du doften, Rickard?
25: Mm, det där är sommar på riktigt.
24: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
25: Åh! Om man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
0: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
25: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
0: Välkommen in till Elon i Vara.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Din lokala Excel byggbutik
16: i Nossebro,
15: Lidköping, Vårgårda
16: och Herrljunga.
17: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
18: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
17: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
18: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
22: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
16: Jiha!
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

omstationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
19: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
20: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
19: På sommarfesten i Lidköping.
20: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
19: Och 1000 andra saker.
20: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Helt galet, men helt sant.
2: Nya Opel Frontera är här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
2: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
2: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
18: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig sett.
1: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara!
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
10: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
11: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
16: Känner du doften, Rickard?
17: Mm, det där är sommar på riktigt.
16: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
17: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
16: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
17: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
16: Välkommen in till Elon i Vara.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
21: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
20: På sommarfesten i Lidköping.
21: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
20: Och tusen andra saker.
21: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
23: Jiha!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan. Tydligt ansvar. Tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
9: Älska Grästorp. Rösta lokal.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
14: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.

0: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
15: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.